0: tri bi harifan das ka banal makhwani ya awazi to ya bodal wa daf aka gamani ya
1: spdfm 106.7

0: tri bi harifan dast ka banal mahwani ya awazi to ya bodal wa daf akagamani ya
1: spdfm 106.7